0: Jeg bliver din kjærlighed.
1: Hvad der er rigtigt? Vi er flere, eller tjener?
0: Så er jeg på noget, hvad der er fedt.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noget sikali?
3: Urban FM.
2: Puna.